appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne røyna okkara VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundanar i Björknon eller færa vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kan du setja til vel til rattis og í fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eit upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegg din tur eller bor langt ui det. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Faro Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse, vi har meld deg til Faro Express-stafettene og er den 11. august. Faro Express-stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Träje hävdar rattliga gott.
2: Smyr nu träje vid strandamalen.
1: Ja.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerndestennom. Til tuin som er kundet